0: ndebanye kita bụ oge ndị Power Homes and Shelters Limited na radio bụkwazị nke a na-akpọ information n'asụsụ bekee abụ m Dr. Sebastian Chukwuebuka Okafor nwegwuogwu nwa Chineke
1: ndebanye anyị abịakwa ọzọ n'oge nke ndị ụlọ ọrụ Power Homes and Shelters Limited bụ ụlọ ọrụ mahịa ekwe na-akụ n'ebe okwu gbasara ire ala ụlọ na ihe akụ na ihe nwenwe ndị ọzọ Power Homes and Shelters Limited bụ ezigbo ụlọ ọrụ nwere integrity zuru oke n'ire ala ụlọ na ihe akụ na ihe nwenwe ndị dị iche iche bụkwazị nke ọ ga-abụ ịzụta maọbụ ree n'aka ha nsogbu maọbụ akụkọ amadị gezianụ ntị kịta ndebanye nọrọ nụ ihe nwanne anyị nwaanyị bụ patient ọzọkwọ nke jiri Mama G na Nollywood wee mara nke ọma nwere igwu unu banyere ndị ụlọọrụ abụ Power Homes and Shelters Limited bụkwazị ụlọọrụ nke pụtara maka ndị ogbenye maka na ha ekwugo hoo haa na onye ọbụla chọrọ inwe ala ga-enwerịrị ala n'ebe ọbụla ọ chọrọ n'ala anyị bụ Naịjirịa bụkwazị ala nke na-ama wayishi maọbụ nye ya nsogbu Mama G ngwa
2: ndị be anyị aha m bụ Patience Ọzọkwa onye unu na-akpọkwazị Mama G G for General ọ bụrụ na ị chọrọ ịzụta ala dị mma ụlọ ihe akụ na ihe enwe ndị ọzọ dị iche iche na-agaghị awa gị isi maọbụ nye gị okwu na ụka chọwa ndị Power Homes and Shelters Limited Power Homes and Shelters Limited bụ ụlọ ọrụ nwere aha ama ama ire ala ụlọ ihe akụ na ihe enwe ndị ọzọ dị iche iche ha nwere ndị mma ihe ekwe na akụ banyere ihe ndị a ga-enyere gị aka n'ịzụpụta maọbụ ire nke gị kpọtụrụ ha n'ekwentị 0815-102-0000 maọbụ 0809-25-7000 maka ịzụta ala ụlọ ihe akụ na ihe enwe ndị ọzọ n'ebe ọbụla n'ala anyị abụ Naịjirịa cheta Powell Homes and Shelters Limited gidigbam maka inye gị ihe ị chọrọ Powell Homes and Shelters Limited ndị bụ ọkpọkọpị n'ire nakwa ịzụta ala ụlọ ihe akụ na ihe enwe ndị ọzọ chọsie ha ike ọ dị mkpa
1: daalụ ezigbote nwanne anyị nwaanyị na mama anyị bụ Mama G ndị be anyị kịta ndị ụlọ ọrụ Power Homes and Shelters Limited nwegasịrị ala n'ebe ndị mara mma n'Enugwu nye onye ọbụla chọrọ inwe ala nke ya ala ndị a gụnyere Hosanna Estate Enugwu dị n'okpuru ọchị Enugwu East Cedar Crest Estate Enugwu dị n'okpuru ọchị Enugwu North Nazareth City Layout Enugwu dị n'okpuru ọchị Enugwu East Golden Gate Estate Enugwu dị n'okpuru ọchị Nkanu East Bethel Gardens Estate Enugwu dị n'okpuru ọchị Enugwu East Davis Court Estate Enugwu dịkwazị n'okpuru ọchịchị Enugwu North ala ndị a mara mma na-ese okwu maka na e nwere ndị nke a na-ere bido na 1.5 million 3 million 7 million 10 million 15 million wee dịrị gawazie ihe mere ha jiri wee magbu onwe ha bụ maka na ha dị ezigbo ọnụ ala karịa ọnụ ahịa ndị ha kwesịrị ịdị na ada dịka nwanne anyị nwaanyị bụ patient ọzọ kwụsịrị kwuo Power Homes and Shelters Limited nwekwara ala ụlọ ihe akụ na ihe enwe ndị dị iche iche dị ha n'aka n'ebe ọbụla n'ala anyị gawa kịta na nọmba 3 Umuahulu Street Independence Layout Enugwu maọbụ ịkpọ 0815-102-0000 maọbụ 0809-257-0000 gekwa ntị ọzọ 0815-102-0000 maọbụ 0809-257-0000 Power Homes and Shelters Limited ọkpọkọpị dị n'ịzụta ire ala na ihe akụ na ihe enwe ndị ọzọ
2: My name is Patience Ọzọkwọ popularly known as Mama G think real estate think Power

0: ndị na-achị anyị, gị na ndị ọcha ha na-akpa nkata, ihe ọjọọ ha na-eji amaghị atụtụ ndị ka ndị senetọs, ndị gọvanọ, otu esi akpagbu ụmụ Naịjirịa. Ọ na-afị ahụ ịnụ na ụmụ yut ka wụ problem. M na-ekwu na obodo oyibo ebe ndị mụ na ha na-akpa nkata. Nke a nọ ebe a, ihe nna m ji nọ ebe a ahụ adị m for some time. Ya ka m ji na badechi ekechala m ihe niile nsere ebe ijikọ ahụ obodo oyibo, ọ ga-aka mma ka m nọ ebe a. N'ihi na Lagos nọ ubi ọwọkụzi ọwụ na o nwee ọtụtụ ihe mmadụ skill ị ga-enwe ịnọ na Naịjirịa na-ara n'ihi ebe ịntanetị ahụ.
1: Chukọ na nwee onye maka ihe chere ijigo maka na gịnwa na ebe a na-ekwu ihe niile ibere ntichara aka wee mere ebe nọ. Ihe mmadụ ihe anyị na-ekwu bụ ọka mma mmadụ iwe ndụ e wee tufuo ka wee ji obodo oyibo ka ọka maka ọ nọrọ mkpado onwe maka ndị itisi na lokeshọn abụrụ akụ na ụba ọbụrụ ebe nọ ga akụ na Chukwu chọrọ igozi gị gbawa mbọ ya nabatakwa ndị mmadụ biko.
2: Onye na-akpọ nwanyị sofụ ọgụ iko without waiting time onwe ihe disen ọda dị just that na onwe some people na-esi na ha na like ịba express apanyes onwe onye na-agbaghị na iji ụwa adịghị mana onwe ndị chọrọ ọchabite onwere ihe dị n'obodo ihe dị n'ndụ n'ala eziokwu na onwe ndị m ga-atụ n'ọba akara ka ha ruo ebe ahụ n'ike ma ụbọchị ahụ mmadụ ncha ndị bụ n'afọ fleti nwa jọslike onwe ndị ọ na-abụ ha nwee isi n'obodo ebe jọslike ndị saụt afrịka ọ sịghị na ihere na-eme ihe nata hei ijeribe mmadụ onye ahụ sịghị na ọ chọhụ gị onye ọbụla na wadi ya ịsị na ịma nna nke na ya jiri ọnwụ na na ọ na-eme ndị ụkwụ ga-eji wee nata na onweghị ike eji wee nata gịbụ jere ijirike gịnị wee jere ọtụmọdụ mgbe ndị nechara ana ha iwekwala ego na ụmụ iji mekọrọ travel lese fọm ịbụ gakwa na ahịa laa 10 million 5 million 20 million were ebe a visa na a na-eji ụwa dịbụ ndị a ka eri ego visa ha even if n'ime ike ọpụ jere ijikwa 2 million mere biznes na obodo a crown prince to tell you the truth before 2 years ka m gwa gị eziokwu ịsọt onweghị ka ụmụ ogbogo ọmụ hụ achịghị anya so adịghị m egbu n'oge ọka anyị ụmụeka hụ ọmụ mana anyị ji gwa egwe anya taba ego na anụkwa eji apa hụ isi ihe niile were eji amere dị na-ekpọchi before you know it ma anụ ma ego ma anụ ma ịka ada ma ihe niile ka a na-eme onye obodo ego jọkwa iwere emebe ifuputere ekenekwa na m ndị isi n'ike
1: onye nche ejiche obodo gị nata ịkpata ego nata abachaa chọba ebe gị gaa na
3: sa benadị nke transekulu
4: ekenere nga ọfụma ọmụ abụsa benad from transekulu kenere crown prince lenyi nwoke nọ na studio aha blame dị arụ gọọmenti dịkwa alụ ndị si na ha na-eji tufu ndụ ha ịbịa ka esite from government mgbe ebe gịrịnchi magasịrị atụ mgbe oge awa do corruption dị mana oruru ka ihe dịzị kịta ịma ndị ụka na-asị you can't give what you don't have ọ bụrụ na ịbụ esi na ịbụ papa mama unu na-abọbụ ndị ajọ ndị na-eme njọ you don't expect ụmụ ọ na-enyere gị anya mmadụ chọtara ndị iji ụgwọ bụ chọtara isi ụmụ o ji ekwa n'ịnọrọ what are you talking ma ụmụaka ga na-asị ha kirie papa anyị na-emeri ya kirie ụkọ papa anyị nọ jeanyị ji esi onye a n'ọnọrọ so ihe yapụ ịtụpụ n'oge dị ndị na-achị politicians ifa na-emezi mpụ emieto gị ada ezo dị ezo o nwere ịga na-eme ị na-ebeneti mana ọ dịzi too open oghere oghe kedụkwara ife ị kwuru ụmụazụ apụta ego ike eji wee tinyeji ndọstrị ebe a nwanna anyị nwoke gesi unu matụchara aka na ife na anụnwa ịpụta ebe best brain na university.